0: 指挥部在哪儿？你问问前面，我以前的时候就在那儿。
1: おい、お前たち、何してんだ？
2: 我々は輸送兵です。場所を探して休憩しています。
1: 休憩？あっち行け。ここは通信室だ。離れろ。
2: はい。
1: 行け。
3: 小鬼子说什么了？
4: 说这是通讯室，让咱们躲远点。
3: 狗日的小鬼子把指挥部放哪儿了？
4: 这是你的地头啊。我还想问你呢，
3: 早知道当初少造点防弹，一间间找吧。
5: 不用担心，
3: 有冉华在，你还怕找不着吗？
4: 你又交给我了。行，谁让我会日语呢？我去问。
2: そんなに心配することありません、将軍。八路軍の助けがあっても、敵軍内部は新任の兵力配置のため苦境に陥っています。一ヶ月と。持たないでしょう。我々必ず信任を下ろしてルジャンへ進みます。
6: 間に合わない。我々にそんな時間はない。我々には2週間しか時間がない。太平洋戦場では局面を挽回できない。
1: 報告。将軍司令部から電報です。

0: 将軍、司令官は新たな作戦を。
1: 司令官がシャンシー一戦の敵を制圧しろと命じた。相手に一時の休息も与えるなと。どうやら司令官は第二法案を実施するようだ。長くは持たないだろう。間もなく帝国軍が長江にまたがり大地を踏みしめるのだ。

0: こんにちは。指揮部はどこですか？
1: 何か用があるのか？
0: 高圧線区松本指揮官から緊急文書を届けに来ました。
1: なぜ直接密電を使わないんだ？
0: 今は非常事態です。どんな情報の漏洩でも戦局に影響が出るかもしれない。無数の情報を解読されてしまった。それでも連邦が安全

0: 司令部はそこだ。
1: 感謝します。
2: 山口君、君からすると我々の次の戦略をどう思う？
1: 私が思うに、砲撃と突撃を連携させ敵に圧力をかけ、心理作戦で迎え撃ちましょう。
2: 間違いない、全力進行だ。敵の戦場に全力で圧力をかけるんだ。徹底的に中国人の対抗心を潰せ。行くぞ。帝国の勇士たちを激励する。勝利は我々のものだ。

0: 山口君、車の準備をしろ。前線の勇士たちが待ちわびているぞ。
1: はい。諸君、
0: どうした？
1: 藤野参謀長が来ました。
0: 藤野参謀長、どこにいる？
1: 駐屯地の門にいます。
0: 行くぞ。

0: 吉田君、現在我々の作戦区域は膠着状態にある。信任を落とし、ズジャン航空を占領、これがこの作戦の突破口になる。すでに司令部から命令を受けているだろう。20日作戦全面始動する。君たちの任務は進撃、全力進撃、分かったか？
1: はい、ご安心ください。総力を挙げて準備をしております。必ず殲滅します。
0: 部隊の責任を考慮して、司令部は君たちに2つの連隊を送る。信任に進撃しろ。
1: はい、ありがとうございます。
0: 私を失望させないでくれ。全面攻撃の前に君がいかにして手を打ったのかをぜひ見たい。
1: はい、承知しました。どうぞ。

0: 前たち何人か残れ。他の奴はついてこい。
1: 戦略不詳図。参謀長。将軍。馬鹿野郎。
2: 说中国话。
3: 你们胆子真够大的。你们到底想要干什么？
2: 跟你做笔交易。
3: 我答应你们，让你们安然无恙地离开这里，但是一个前提条件，就是把你们盗取的文件还给我们。
2: 你命都在我手里，还跟我谈条件？
3: 我死了，你们也一样要死，
2: 是吗？
1: 参谋长。
4: 你们的条件吧，
2: 放我们走，带上那些文件。
3: 不可能！你们这些卑鄙无耻的窃贼！
5: 放你娘的狗屁！
6: 占我国土，杀我同胞！
5: 你们这帮小鬼子才是窃贼！说窃贼都抬举你们，
2: 你们连畜生都不如！
3: 弱肉强食，本是自然界的规律。
2: 好，我尊重规律。
1: 住手！参谋长，答えましょう。
7: ダメだ。生きている限り、絶対に許さないぞ。
1: 参謀長閣下。我が軍は湘西前線での肝心な時期です。将軍に何かあれば、すでに終わってしまいます。お考えください。どうか、
7: 馬鹿野郎。一旦情報をなくしたら、我らは永遠に立ち直れない。
1: 先に奴らに答えましょう。
7: 分かった。
3: 我可以答应你们的条件。
7: 外で奴を捕まえてくれ。
8: 让他闭嘴。
1: 参謀長。
9: 答应了你们，我什么还不服人？
2: 这位兄弟，还得麻烦你再给我们这辆车。
9: 你，
1: 山口君，车だ。
0: 行け。車を呼んでこい。
10: はい。
1: 参谋长，
7: 止まれ。

0: もし参謀長に何かがあったら粉骨砕身にさせてやる。
1: 老家伙给抓去，
2: 可这帮狗日的没有一点想放咱们走的诚意啊。
3: 这么看来回去的路应该也都封了。
2: 那是一定的，回去路上不一定雇了多少人等着咱。
1: 没想到你个老东西这么值钱呢啊。既然鬼子把路都封死了，那咱们就选最近的一条去阵地。
2: 这个主意不错，去阵地。
4: みんなよく聞け。後ろに下がるんだ。出なければお前らの長官を蜂の巣にしてやる。下がれ。下がるんだ。

0: 害怕的，
1: 现在自己跳车。
2: 小哥，
3: 山口君，藤野参謀長どうなった？
2: まだ敵の手に。
3: 奴らどこに行った？
2: すでに我々の陣地内に。
3: 命令を出せ。敵軍の艦長が陣地に侵入し参謀長を解放しなければ。撃ち殺せ。
2: しかし、藤野参謀長。
3: 奴らは軍船区の全ての戦略部署と機密文書を持っている。一旦なくなればどうなるかわからない。もし参謀長に何かあったらば、私は司令官に贖罪をする。
2: はい。

0: 这麻烦不小了！
1: 还不了解这帮黑狐突击队出来的家伙，个个都惹祸精。
2: 任霍青怎么了？阎王老子不敢收啊！
3: まだ生きてます。見ろ、将軍だ。参謀長は報告します。藤野参謀長は死にました。何？どういうことだ？あの艦長らは。
4: 奴らを消せ。
5: 準備。